uglavnom velika ostavština definitivno ovoga aucara, a na današnji dan kad se već spominjemo, rođen je i Keanu Reeves, jedan od najpoznatijih kanadsko-američkih glumaca, poznat po ulozi Johna Wicka. 1966. rođena je Selma Hayek, rođena kao Selma Hayek Jimenez. A jedna sportska vijest, na svjetskom atletskom prvenstvu u japanskoj Osaki 2007. godine Blanka Vlašić je skokom od 205 cm postala svjetska atletska prvakinja. Ušuljeli su se Celine Dion i Andrea Bocelli s pjesmom The Prayer. A ovime i završavamo današnji radio pogled. Ti nemoj nigdje ići, ostani uz tvoj ritam otoka.